0: 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
1: Oh, 선수들 너무 잘해줘서 고맙고 우리가 오늘 명칭 행사와 또 팬들 매치를 처음으로